0: Det är ju Agnes här med sin Love Songs, och man hör hur det snackas i bakgrunden. Det kan vara vår reporter som har lite väl trevligt på det här nya sommartorget i Norrköping. Är du med oss, Magdalena? Nu vill vi ha lite mingel där och känna in stämningen på nya sommartorget i Norrköping.
1: Ja, jag sitter här på Gamla torget med lite grabbar som äter lunch. Och med mig här har jag Linköpingsbon Robin, så vi pratade just om vad han tycker om torget.
2: Ja, men jag tycker det är superfint. Vi har ju något liknande i Linköping. Jag försöker inte jämföra alldeles så mycket, men det är mycket mer färg här.
1: Men vad skulle du säga för liksom poäng? Har vi lyckats?
2: Ja, men det skulle jag säga. Jag var helt ovetande när jag gick hit idag. Jag visste inte att det fanns ett torg ens. Så det var ju supertrevligt att se det här torna upp sig när jag kom och gick här längs gatan. Leta efter ett ställe att käka. Ja.
1: Och Magnus, jag ser att ni har ätit lite... Är det mexikanskt eller...?
3: Det var mexikanskt, tacos käkade vi, och vi konstaterade att det var liksom mer riktiga tacos än Santa Maria tacos. Inget emot dem, och det finns andra märken också såklart, men det här var riktigt bra var det.
1: Och vad tycker ni om själva torget? Tycker du att vi har lyckats här?
3: Jag tror att det finns jättestor potential. Det här känns som någonting som man saknat i Norrköping. Ett sommartorg där man kan samlas och man kan dricka gott och man kan umgås. Jag vet inte exakt vad som kommer att hända här i sommar, men det känns som att det här har vi saknat. Så stora förhoppningar.
1: Så du kommer komma tillbaka?
3: Jajamän, absolut.
1: Det var lite från lunchbordet här på Gamla torget.
0: Mm. Men du, höj blicken, bara ge oss en bild. Sitter det folk överallt där, alltså vid bänkarna som han sa? Är det så pass mycket folk redan?
1: Ja. Jag ser nu två bänkar som är tomma, men annars är det gäster på varje bord som sitter och äter och har det trevligt.
0: Ja, då har de inte riktigt invikt alltihop ännu, ens en gång på något vis.
1: Nej, precis.
0: Fast uppenbarligen full rulle redan. Ja, men vad härligt, Magdalena, få hänga med dig där. Och jag råkar säga det nya torget. Det finns ju något som heter Nya torget också, men det här är ju Gamla torget i Norrköping.
1: Ja, men exakt.
0: Som har blivit Nya sommartorget, kan vi säga. Tack för att vi fick hänga med dig bland måsar och lunchätande människor.

0: Let's go, det är en vecka kvar nu. Sen är det dags för fotbolls-VM 2026. Och det här är ju Shakira och Burna Boy med sin, eller deras Die Die, officiella låten till fotbolls-VM. Så det är väl bara att räkna ner för alla som fokar på det här. Undrar hur många som har tagit semester så där passande. Det lär bli sena och tidiga matcher, nattliga grejer. Ja, det vet man inte. Det får man bara, jag kan föreställa mig att det är så att en del har tänkt till där.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges

Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Där är Shepard.

0: Shepherd alltså med Geronimo. Sist ut i förmiddagsprogrammet, vi ska få Sveriges Radio Finska med nyheter från dem här alldeles alldeles snart. Så jag bara önskar er en lyckosam en härlig torsdag. Det är ju lite sommarregn och sådär idag, men det är väl ändå ganska härligt. Det med behövs ju. 16-20 grader idag och ja, det blir skurar och moln även i natt. Ha det fint nu, här kommer Marco Sävele.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulättivär, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
2: Johannes statute vet i honom.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet är en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att
1: det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: I september är det val i Sverige, och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor, och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
0: Och då var det tyst här, och det ska inte vara, inte tanken. Så då får väl jag hålla lite låda en stund då. Vi väntar på Ekot.
7: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
8: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit. På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza, trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
5: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det är att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
9: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
8: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
10: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
11: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kadu. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kadu som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
10: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
12: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
10: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
7: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: trafikinformationen som gäller riksväg 51 Norrköping Finspång mellan Kolstabacken och Viberga rondellen. När man åker mot Finspång får man vara lite uppmärksam. Det är en personbil som har kört in i mitträcket där och räddningstjänst har kommit fram till platsen. Olycka mellan Norrköping Finspång, alltså riktning mot Finspång mellan Kolstabacken och Viberga rondellen. Tips nummer 020 999 444.
1: Undersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
2: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
1: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
2: Alltså, det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
1: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
2: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar, säger regeringen, då, det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
1: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
2: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
1: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
2: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
1: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
2: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
1: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
2: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blev ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

You're still the one, Shania Twain i P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Ja, klockan är 13:30 och här är nyheterna i P4 Östergötland. Och vi börjar med ett tråkigt besked för Liberalerna.
2: Liberalerna hamnar långt under riksdagsspärren i den senaste partisympatimätningen från SCB. 2,5% får partiet i undersökningen.
3: Det är såklart för dåligt. 2,5% är inte okej.
2: Nils Baptiste är Liberalernas förbundsordförande i Östergötland.
3: Samtidigt så är det väl ingen nyhet. Vi har legat mellan 2,5 och 3% under våren.
2: Men han känner att det här kommer gå att vända.
3: Ja, självklart. Vi var uträknade för 4 år sedan så här års och kom igen. Det är den sista mätningen den 13 september som räknas i slutändan.
4: Varför har det inte gått uppåt nu den sista tiden? Ni har ju sagt så förut.
3: Nej, men om man kollar på trenden så är trenden trots allt uppåtgående. Den här mätningen ligger över de sammanslagna så kallade Pulse of Pulse-mätningarna. Så trenden är uppåtgående, men det går för långsamt.
2: Jessica Gredin intervjuade. Jag heter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Den 80-åriga man som bland annat misstänks för grovt rattfylleri efter att ha orsakat olyckan som skadade 2 kvinnor i centrala Linköping igår eftermiddag har försatts på fri fot. Vice chefsåklagare Malin Axelsson säger att det inte finns skäl nog att häkta mannen som också körde bilen, men att misstankarna kvarstår. Det var en kvinna i 60-årsåldern som blev allvarligt skadad medan en kvinna i 20-årsåldern fick lindriga skador. Och bådas tillstånd betecknades under gårdagen som stabila. Även mannen fick föras till sjukhus men var oskadd. I Linköping ska klasserna i låg- och mellanstadiet bli mindre. Barn- och ungdomsnämnden väntas fatta beslut nästa vecka om att de klasserna ska ha max 25 elever per klass, vilket betyder att de kommande årskullarna av förskoleklass ska ha max 25 elever istället för dagens 28. Nuvarande klasser kommer inte att brytas upp. Och så vädret då, i eftermiddag 16-20 grader, en och annan regnskur ute vid kusten kan det regna mer ihållande. Sen under kvällen och natten fortsätter molnen och skurarna att dominera. Imorgon fredag växlande molnighet, men med någon enstaka eftermiddagsskur kan vi se också, 17-21 grader. Och det var nyheterna i P4 Östergötland med mig Anton Kalme.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. För nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Salt, stänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara ut.
0: Ja. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag, de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som

0: Mary J, Village of You 2, One heter låten. Och andra låtar, Leva för alltid, All in för Sverige, VM-guld, nytolkning av När vi gräver guld i USA, Det ligger något i luften, All of my heart, alltså den här listan kan göras lång. Det här är bara några av de VM-låtar som släpps inför sommarens mästerskap. Finns det favoriter där ute då bland folket, eller är det till och med svårt att välja i myllret, Jonas?
1: Du, jag ska kolla läget här. Jag sprang på en kille på utegymmet i Svärtinge som heter, vadå?
2: Axel heter jag.
1: Och Axel, ja, vem är det du? Nu sträcker sig lilla sonen efter micken här. Nu tog på den, du får ta på den. Vem är det du har på armen?
2: Falke här också.
1: Falke, knappa året. Du, Falke, det är inte det jag ska fråga. Ja, du får ta på den. Är det, pappa då, vad är det här med VM-låtar pratar vi om? Vad tycker du om årets utbud?
2: Jag tycker att det kan vara så att det är lite för många faktiskt.
1: Och när du säger lite så menar du kanske...
2: Är väldigt mycket för många.
1: Ja. Har du hunnit lyssna på alla? Det är nästan omöjligt att göra, men har du hunnit få någon favorit av dem som har varit med än?
2: Nej, men alltså, jag tycker väl ändå att alltså, den officiella är ju fin och så. Kanske lite mesig, men den är bra för att vara en VM-låt.
1: Ja, men vad är kriteriet för en bra VM-låt då? Vad ska den göra för att det ska vara bra?
2: Ja, men den behöver ju få lite pepp om man säger så. Ja. Alltså vi snackar liksom Markoolio mera mål är ju kanske en ganska dålig låt, men man blir ju hype om man säger så.
1: Är det kriteriet, du tänker att man står i blått och gult på läktaren och vill komma i hype, eller ska den passa hemma också, eller vad tänker du?
2: Ja, nej, men det är ju inför match främst känner jag. Men samtidigt är det också att hör man det på radion så är det ju liksom för att bygga lite spänning inför VM helt enkelt.
1: Nu är jag ju sämst i världen på att gissa ålder. Ja, men ja, du är ju dryg. Knappa året, det har vi kommit fram till. Men pappa är något äldre, så du har varit med några EM och VM på både herrar och damsidor. Av alla den här låtskatten som finns bakåt, vad är din favorit?
2: Det är ju tyvärr nog ingen av de

0: speciella, men hovet från, var det 2018 tror jag va?
1: Ja, du drar i micken här nu. Men hovet, ja, vad heter den då?
0: Ja, vad heter den nu igen?
1: Den är...
0: Ja, den är bra i alla fall.
1: Kanske Emma kan hjälpa med lurarna samtidigt här, men för något sångprov, det får vi inte här va?
0: Nej, den sparar vi till någon annan framträdande.
1: Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Jag tar hand om pappa här nu ute i gymmet. Han gör rätt. Det tycker jag blir bra. Ja.
2: Underbart, Jonas. Och jag fick precis en fråga av kollegan när jag hörde att Emma kanske kan hjälpa oss. Kan jag hjälpa er?
1: Ja, hovets inofficiella VM-låt. Var det vi efterfrågade här?
2: Aj, inte jag, så här snabbt.
1: Jag vet att jag har det uppskrivet, fast den ligger i bilen, min lapp, med en massa låtar.
2: Det finns ju så himla
1: men
2: många.
1: Men minnet är inte som det ska.
2: Nej, det är
1: men
2: okej.
1: Men under scenen är det ganska många inofficiella VM-låtar att tänka på.
2: Ja, verkligen.
1: Så att, ja, nej, men det finns väldigt många, och vi har ju fått det bekräftat här då i Svärtinga att det finns många.
2: Kanske till och med för många då. Men ja, man får ju in och skriva i våran tråd. För någon av alla de här låtarna kanske är en favorit hos dig. Men jag ser redan nu att det är flera som har skrivit att de vill ha den klassiska gamla När vi gräver guld i USA. Finns ju en ny tolkning faktiskt. Ja, men in och skriv vilken som är din favorit.

0: Så slutar den, Jakob Hellmans Vara vänner.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Elsparkcyklar och olyckor, ja, de ökade faktiskt förra året kraftigt. Det visar färsk statistik från Transportstyrelsen att det var hela 38% fler olyckor under 2025 jämfört med förra året. I landet totalt så omkom faktiskt 7 personer och 6500 nästan skadades. Och den här ökningen syns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt.

0: Bangaranga med Dara, Eurovision-vinnaren av Eurovision Song Contest 2026 skulle jag säga. Kanske en vinst som chockade många. Det gjorde den där i alla fall, meteorolog Linus Karlsson på SMHI.
1: Ja, nej, men det är ändå lite otippat. Såklart kul när, för den som vinner.
0: Ja, visst. Ja, men vi diskuterade det här lite under låten. Att den hade ju något som stack ut i alla fall. Det gjorde det verkligen. Om jag snackar med dig om det du gärna vill prata om, ju, då är det ju vädret. Är det något som sticker ut vädermässigt här mot eftermiddagskvällen?
1: Ja, men det vi ser väl just nu är ju att det blir lite solglimtar som visar sig här där molnen då börjar spricka upp allt mer. Ganska tillfälligt dock. Vi ser senare in under kvällen så har vi ett nytt regnområde som letar sig in då.
0: Mm, och även natten där, lite regn och skurar eller?
1: Det hänger ju kvar med regnet under natten och även där in på morgontimmarna här, att skurar kan lokalt dröja kvar här fredagsmorgonen. Annars rör det sig vidare och spricker upp igen och lite sol som visar sig. Åter dock eftermiddagsskurar som kan förekomma sedan.
0: Med en liten blandad mix där i alla fall. Vad ligger det för temperaturer om man blickar mot morgondagen då?
1: Det blir ju ganska snarlikt som idag. Vi ser ju just nu att vi har en del områden där vi är uppe på 20-gradersstrecket och ser liknande ut då i morgon.
0: Och går det att blicka mot helgvädret, vad det kommer ge oss?
1: Ja, i nuläget ser det ut då som vi har ett lågtryck som passerar öster om landet och tillhörande regnområde då ser ut att framförallt kunna beröra de östliga delarna här av vårt län då in under framförallt början av lördagsdygnet. Annars återigen att det spricker upp på solen som visar sig en del på dagen, och sedan ser då även söndagen ut att kunna få med sig lite sol och med en skura som sedan letar sig in.

0: So easy med Olivia Dean när klockan går mot 4 och vi ska få senaste nytt från Johan Westerberg och Ekonyheterna.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Och här lyssnar du på P4 Östergötland. Och för första gången så någonsin så har en svensk sportfiskefångad sarv nått över 2 kilo. Det här är rekord. Och rekordet togs i Linköping, av en Linköpingsbo i alla fall. Där då. Sarv. Ja, det var en tjock fisk. Ja, ni får nästan googla. Det var en ny fisk för mig. Men alltid roligt med rekord från länet. Jo, sarv alltså. 2 kilo bara det. Det blir mycket moln ikväll här och lite skurar också på eftermiddagen som kan hänga sig kvar. Även natten får skurar som hänger i lite till morgondagen. Växlande molnighet och så är det någon skur vi får räkna med.

0: On top of the world, Mad Imagine Dragons som klappar sig ur där. Alida Viktor på trafikredaktionen. Du, hur är läget där ute på våra vägar och spår?
1: Ja, nej, men det är lite blandat. Jag tänker att vi börjar på E4-an. Jag fick precis samtal om två bilar som har blivit stillastående mellan Ödeshög och Gränna. Då är det mellan Vida Vätten och Brahus, riktning söderut mot Gränna, som det står då en bil och en hantverkarbuss i vägkanten och även räddningstjänst på plats där. Jag gissar att man väntar på bergare eller så. Men det gör att ett körfält blir blockerat och att trafiken rullar lite långsamt där. Annars i Östergötland i det stora hela, såklart mycket eftermiddagstrafik, det är ju full gång nu. Men jag har inte fått så mycket andra rapporter om problem. Så man får jättegärna ringa och tipsa oss om det skulle vara något via 020 999 444.
0: Och Marie-Louise Kristensson med nyheterna. Det handlar om den här polismannen som själv misstänks för brott.
2: Ja, det stämmer. Det är ett åtal faktiskt. Han åtalas vid Linköpings tingsrätt. Och i korthet så kan man säga att det handlar om att han har gjort otillåtna slagningar i polisens register och dessutom misstänks för att ha sålt de här och haft kopplingar till de här personerna genom bolagsrelationer. Så vi får väl se hur det går, men det låter som ett spännande fall att följa.

0: Alex Warren med Fever Dream. De närmsta veckorna här nu så, eller närmsta veckan blir det ju. Det väntar utspring och studenten för gymnasisterna i länet ju. Eleverna på Kurtigolin gymnasiet och Bergska skolan i Finspång. De är först ut i länet, de springer ut imorgon. Och det är väl en hel del glädjer där, förväntan och massa känslor hos alla studenter såklart. Men även hos föräldrarna. Anton Kalm, reporter, träffade Jenny Lexell som känner lite skräckblandad förtjusning inför sonens studentvecka som startar imorgon. Och jag tror många föräldrar kan känna igen sig i hennes känslor.
1: Stress är det första jag tänker. Glädje, alltså vemod, det är allt. Allt är en blandning och ändå kan man inte känna efter. För då finns risken att man inte reser på sig.
2: Skräckblandad förtjusning, ja, sa du till mig.
1: Ja, skräckblandad förtjusning. Det är fantastiskt, jag är jättestolt. Han är liksom vuxen nu och det ska bli så kul att få se honom komma ut i vuxenlivet och klara sig själv.
2: Vet han om hur du känner inför det här?
1: Ja, han vet om hur jag känner. Han är ganska lugn, han har en plan.
2: Ja, men vad säger han då om att du liksom inte bara tycker att det här är helt fantastiskt utan också är superstressad och han... kanske lite, till och med lite sorgsen?
1: Han säger bara, ta det lugnt morsan, det ordnar sig.
2: Okej, vad blir den största förändringen då, tycker du?
1: Största förändringen kommer bli i höst när han ska rycka in och göra det här som vi kallar för lumpen. Det kommer bli den största förändringen i våran familj.
2: Mm. Och hur hanterar du det där då?
1: Jag tror att det kommer vara också med skräckblandad förtjusning. Det kommer bli jättebra för vi kommer få så mycket pengar över. Han kommer inte äta oss ur huset. Samtidigt kommer det bli jättesorgligt att han inte bor hemma varje dag.
2: Men nu den här veckan då som du har framför, han har mösspåtagning imorgon. Han går på en skola i Norrköping ska vi säga också. Fast vi står här i Linköping för du är här och jobbar. Men alltså, vad är det för tusen saker som finns i ditt huvud nu förutom jobbet?
1: Catering av mat, städning, fönsterputs, släktkalas, kakor, tårtor. Allt. Hur full kommer han vara? Hur dags får jag åka och hämta? Allt. Är kavajen tillräckligt ren? Ja, du vet. Allt.
2: Och det är ju lätt kanske att säga så här, ta det lugnt morsa, men det är ju faktiskt många av de här sakerna som måste styras upp då, tänker du?
1: Ja, absolut. Jag menar, vi ska ha en släktsammankomst hemma hos oss nästa fredag. Så, och det ska bli en kul fest. Ja. Alla ska ha kul.
2: En av många föräldrar alltså som står inför en vecka nu med en hel del att hålla koll på. Jenny Lexell som vi pratar med här. Du, för alla föräldrar som känner att de knappt håller ihop det här, vad kan du själv ge några tips på hur du försöker tänka för att hålla dig samman?
1: Ja, men jag försöker inte känna efter, utan vi bara kör och sen vilar vi sen.
0: Ja, mamma Jennys råd alltså, köra nu, vila sen. Ja, men glöm inte bort att andas också, alla föräldrar där ute som styr med studentfiranden. Frågan är om studenterna själva tänker på allt som föräldrarna fixar och försöker få bra till firandet. Anton Kalm passade faktiskt på att fråga några om det.
2: Vad heter du?
3: Ida.
2: Och du ska ta studenten?
3: Ja, precis.
2: Så det är ju en dag för dig då?
3: Ja, jo tack.
2: Tänker du något på dina föräldrar?
3: Ja, inte jättemycket, lite kanske. Det är mycket fix för dem.
2: Ja, vad tänker man då då?
3: Ja, jag tänker väl mest att de ska behöva ta hand om mig sen. Att de har så himla mycket hemma och det är mycket som ska fixas och så. Det är väl det.
2: Vad känner du?
4: Ja, men de har mycket att fixa. Min morsa ska ta semester hela veckan för att ordna studentmottagning, så att de är ju väldigt snälla som gör det i alla fall.
2: Vad heter du?
4: Hugo.
2: Ja, liksom, tror du att de har lite... Pratar ni om det någonting, du och dina föräldrar, liksom ångest inför det här?
4: Ångest vet jag inte om vi pratar om så mycket. Jag har mest spesat vad jag vill ha för meny på studentmottagningen och sådär. Så att de drar väl ett tungt lass, men man är väl tacksam. Men man kanske inte visar det så mycket som man bör.
3: Ja, nej men... Alltså, det är klart de har väl lite ångest. Det är ju så himla mycket att fixa, men jag tror inte vi har pratat om det så mycket. Alltså, det är väl, allt handlar väl mest om att mat ska fixas, det ska köpas in dricka, vilka som ska komma, inbjudningar och allt sånt.
2: Så de får dra det, Lasse, tycker du va?
3: Ja, jag har väl mycket annat att tänka på. Jag tänker, något måste de också tänka på.

0: Helene Sjöholm, come give me love. Om en vecka så drar det igång fotbolls-VM 2026. Och någonting som det inte råder brist på i alla fall, det kan vi konstatera. Det är VM-låtar från svenska artister. Senast idag släppte Björnsson sin VM-låt, sitt bidrag där till mästerskapet. Hur viktig är VM-musiken för att komma igång i den där fotbollsstämningen då? Jonas Börjesson, han tog sig till Prolympiaskolan i Norrköping. För där pågick det dagen till ära fotbollsturnering hela dagen. Ja, och vad tänker eleverna där då om fotbolls-VM-musiken?
1: Ja, VM är snart här. Jag är på Prolympiaskolan i Norrköping och kollar VM-stämningen. Hur hög är VM-stämningen nu?
2: Oh, den är ganska hög.
1: Har ni redan kommit in i VM-bubblan eller?
2: Ja, titta på matcherna. Som, ja.
1: Och vilken roll spelar musiken i att komma i stämningen?
2: Ganska stor roll, för det är en viss känsla och en viss liksom stämning.
1: Ja, vilken känsla är man ute efter då?
2: En glad känsla.
1: Ja. Vi hör i bakgrunden här nu på den här fotbollsturneringen som pågår i lurarna, eller i högtalaren, så är det ju Shakiras Slide Eye. Kan vi få en recension på den då?
2: Ja, men den är bra. Den är svängig.
1: Vill man dansa eller vill man spela fotboll? Man
2: spela fotboll.
1: Vad heter ni tjejer?
2: Ayla, Signe.
1: Och ni går vadå?
2: Fotboll.
1: Fotboll, och vilken klass?
2: Sexan.
1: Men ni är redan inne i fotbollsbubblan. Hur kom ni in i den liksom, i VM-bubblan menar
2: jag? Alltså, jag var och kollar så här på fotbollsmatcher och sen så kom jag in i den stämningen.
1: Men vi skriver igen, hur ska en riktigt bra VM-låt vara?
2: Vad ska man säga? Högt varv på den. Och inte för tjatig.
1: Men när refrängen kommer, vad är det man vill känna då?
2: Man vill känna så här, en vibe, liksom en bra stämning. Och vilja köra. Ja.
1: Med handen på hjärtat, i Spotify-listan, du har ju telefonen där. Hur många VM-låtar är det?
2: Alltså jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det är så många.
1: Inte en eller?
2: Jo, typ en.
1: Okej, tack tjejer.
2: Tack.
3: Det här är P4 Östergötland. Sveriges Radio.
1: Ja, VM närmar sig med stormsteg, men att komma i form och komma i stämning är inte jätteenkelt. Musik spelar en stor roll, säger jag. Håller ni med?
4: Ja.
1: Vad är det som är så bra med musiken då?
4: Alla kan så här hänga med i melodin och sånt.
1: Och vad heter ni?
5: Arven.
4: Sina.
1: Ni går i mellanstadiet i Prolympia, spelar fotboll gör ni. Vilken av alla dessa låtar som har kommit ut nu lyssnar ni mest på?
5: Jag lyssnar inte på så många. Jag lyssnar inte. Men du lyssnar på alla än.
1: Kan du komma i fotbollsstämningen då menar du?
5: Ja, ändå. Ja.
1: Och du då? Vilken av låtarna har du hört mest?
2: Typ Shakiras.
1: Den officiella?
2: Ja.
1: Vad heter den då?
2: Dai Dai.
1: Hur går den då? Kan du sjunga?
2: Nej, jag kommer inte ens ihåg.
1: Men vad är det viktiga med en VM-låt då?
5: Ja, den ska vara bra. Den ska handla om fotboll kanske mer.
1: Det vi hör i bakgrunden här i den officiella Stenström-låten. Vad tycker du om den då?
5: Den är väl okej. Den är inte så bra. Den är väl okej. Den är inte så mycket av fotboll. Kanske inte så mycket som den ska. Den ska vara lite mer poppig och så.
0: Det är inte alltid lätt att sätta ord heller på vad det är som gör en bra fotbollslåt. Vad sa de? Den ska vara bra. Det ska finnas en vibe. Stämning. Ja, det är inte helt lätt det där. Men ibland så tilltalar det ju bara när man lyssnar på en låt. Och den här var det ändå flera av barnen som nämnde. Så vi lyssnar väl på den officiella VM-låten.

0: Där har vi den, Die Die med Shakira och Burna Boy, som är ju den officiella VM-låten för fotbolls-VM 2026. Det var många av barnen på Prolympiaskolan i Norrköping som tyckte den var bra ändå. Gillar man inte den så finns det ju en hel del andra svenska bidrag att välja mellan. Vi har en fråga ute på sociala medier där vi frågar just det, vilken som går hem hos dig. Mikael, han skriver att han faktiskt har 4 favoriter. Brandsta City Släckers, han gillar Bolagets, han gillar Gesbarnens och så gillar han JLC, det är ju humorgruppen där på YouTube. Deras bidrag som heter Hela vägen hem, ja, den är bäst av dem alla. Medan vissa tycker att ingen är bra, jag vill lyssna på den gamla från 94, och då finns ju de att lyssna på också. Även Markoolio och Mera Mål, den tycker Mikael, ja, det är hans favorit.
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Colby Calais med Bubbly. När vi får lokala nyheter, Marulis, och det kommer bland annat handla om flygplan och liberaler.
1: Mm-mm. Och om en polis som själv misstänks för brott.
0: En ljuvlig mix alltså. Klockan är 16:30.
1: Brasilien uttrycker nu en vilja att köpa ytterligare 20 Gripenplan utöver de 36 som landet redan tecknat avtal för. Det här framgår av en avsiktsförklaring som försvarsminister Paul Jonsson och Brasiliens dito José Múcio skrev under tidigare idag. Det rör sig om nya Gripen EF som i så fall, precis som de tidigare beställda planen, kommer tillverkas på plats i Brasilien. Liberalerna hamnar långt under riksdagsspärren i den senaste partisympatimätningen från SCB. 2,5% får partiet i undersökningen.
2: Det är såklart för dåligt. 2,5% är inte okej.
1: Nils Baptist är Liberalernas förbundsordförande i Östergötland.
2: Samtidigt så är det väl ingen nyhet. Vi har legat mellan 2,5% och 3% under våren.
1: Men han känner att det här kommer gå att vända.
2: Ja, självklart. Vi var uträknade för 4 år sedan så här års och kom igen. Det är den sista mätningen den 13 september som räknas i slutändan.
3: Mm, varför har det inte gått uppåt nu den sista tiden? Ni har ju sagt så förut.
2: Nej, men om man kollar på trenden så är trenden trots allt uppåtgående. Den här mätningen ligger över de sammanslagna så kallade Pulse of Pulse-mätningarna. Så trenden är uppåtgående, men det går för långsamt.
1: Och det var Jessica Gredin som intervjuade. En polisman åtalas nu vid Linköpings tingsrätt för grovt dataintrång efter misstankar om att han har gjort otillåtna slagningar i polisens register under 2 års tid. Enligt Korren ska flera av de här slagningarna gällt personer som han haft kopplingar till via bolagsengagemang. Åklagaren hänvisar till telefonavlyssning och sms som ska visa att polismannen även fått betalt, bland annat 8000 kronor via Swish. Polismannen själv nekar till brott. Och så är det ju examenstider.
4: Under onsdagen sattes betygen för eleverna på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Och för vissa blev det den absolut sista chansen att klara skolan innan sommaren.
5: Jag har prov om 10 minuter. Då ska jag presentera provet och få godkänt på det för att kunna gå mot examen.
4: Drygt en timme innan deadline, klockan 12, träffade P4 Östergötland Ahmed på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Och för honom var det mycket som stod på spel. Klarar han provet, då tar han examen. Annars gör han det inte.
6: Och om du klarar det då, vad kommer det att betyda för dig?
5: Det kommer betyda ganska mycket för mig faktiskt att jag går ut med examen från gymnasiet. Det vill säga att jag inte kommer behöva vara på komvux eller något sånt.
4: För Ahmed blev det ett riktigt minutdrama som följdes i direktsändning.
3: Nu rapporterar Magdalena, vår reporter, innan att han klarar det, killen.
4: Och klockan 11:29 kom så sms:et. Ahmed hade klarat sitt prov och får nu sin examen. Reporter i inslaget var Magdalena Moreno och jag heter Elmer Rikner.
0: Gud, bra jobbat där, Ahmed. Grattis, vilka jobbiga minuter det där måste ha varit ändå. P4 Östergötland lyssnar du på och vi ska direkt till trafiken med Alida Viktor.
7: Ja, vi kan börja med en trafikolycka på riksväg 51 i Norrköping. Det är höjd med trafikplats Ingelsta som 2 bilar har krockat. Räddningstjänst är på väg, men redan nu bygger det på med en del köer där. Och det är av- och påfarter till E4 där också, så att det är ju väldigt trafikerat. Och E22 från Ringerum mot Söderköping. Strax efter Ringerum så pågår det en bärgning just nu och det är stopp i trafiken och har varit det en liten stund. Men då vet man i alla fall att det handlar om ett bärgningsarbete efter Ringerum mot Söderköping. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Mycket som händer där i trafiken. Bra att Alida Viktor har koll. Emma Ödman är här. Jonas Börjesson, du hade kommit till Norrköping tillbaka nu, va?
8: Ja, men nu är man inne i stan igen här i Norrköping bland asfalt.
0: Då lyser solen, men det kan vara kort för de där skurarna. Ja, de är... Nu hittar jag inte rätt ord, men de kan komma.
8: De är eftermiddagsskuraren, det är vad de är.
0: Precis.
8: Och vid kusten, ja, där kan det ju faktiskt regna hela dagen. Men inne i länet här så är det halvklart väder och så kan det vara de här eftermiddagsskurarna. Upp till 20 grader har vi och sydostlig vind och mycket moln i natt. Och så ska det vara skurar i natt också. Och imorgon, ja, men det är ju samma Samma, växlande molnighet med någon eftermiddagsskur upp mot 21 grader imorgon faktiskt. Det där är vad vi har att vänta både idag och imorgon.

AMI med Blondie från 1980. Kan väl ganska säkert säga att något AI-verktyg inte är inblandat i den här låten. Men hade det funnits, ja, då kanske man hade använt något sånt verktyg. Björn Ulvaeus skulle faktiskt... han hade inte ens tvekat att använda AI som verktyg i den kreativa processen om han hade varit ung kompositör idag. Det sa han i samband med ett möte i International Confederation of Societies of Authors and Composers där han är ordförande. Och han sa att AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer gå förlorade. Det var så Ulvaeus sa till den spanska nyhetsbyrån EFE.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.